Onyame ayebi, onyame ayebi, enen so so wa ye die ebrofo, wa ye die ebrofo. Onyame ma e Kristofo. Ya ji nyame atumwo. Onyame ma, ya die ye ni obibia ye di nachi. Onyame twae di ampon kwa me basayi adom. Ono ape ana ya fa no a. Ya si ye bedi nachi. Yakobo nkumu a ono a ana ewo ho yekwani fa a ono a ana ewo ho onyame nhyira wo sa wo radio eda baabi a Christopher ewo radio eda onyame nya wo kese wate eno nko anti me eja babo me se onyame nhyira wo na onya wo kese na awurade aka to ho se baabi a baanu ana se baasa ebehia owo ho no na kyerese baabi a baanu anaasɛ baasa ebehyia no yɛmbɔ ne din na yɛntontom no na yɛnka sɛ ei wei ne Israelfoɔ nyame no o wei ne nyame a yɛdi n'akyi a yɛmpa nhwe da no wei di okokuroko no tete atempɔn no nofotaberaba no twae di ampɔn kwa me basayi adɔm no ɔno ni o Akristofoɔ moma yɛ nyinaa yɛmbrɛ yɛakoma ase yɛmɔ